Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa shafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu, arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah babir rahmah.